0: Alô, falando. Alô, boa tarde.
1: Alô, boa tarde, da semana.
0: É a semana, correndo aonde?
1: A semana é tu que mora aqui no Guarani, aqui de Malu.
0: Será na semana muito amanhã, não vai para o time pela fone já.
1: Oni avam game pela fone em defesa. Nikuwa unichukua maboisi ama.
0: Chukua maboisi, chosha la kapele kumwembesede. Kumwembesede, kushelwele udilelo jino juma moro.
1: Ya, ya, kuno kuno pale elu kumwende unu kulani jibika aoni.
0: Ya la kwe.
1: Gama la kuye zara na mbo. Zakuwa la mwangu mbanga li jibikeni.
0: Ya la kwe.
1: Mwakuwa mpela mbaye.
0: Ya mbuna ashimu nangwe, paumipa, akuwa yungu kutenda mare ngoshi.
1: Una ashimu ina mbaza yungu na adiki genyire, nini gena uwe nyasha kulungwa chukua nganiaga.
0: Mhmm.
1: Nikuongoza mpaka ya kutenda wane mpela kuwaka kwa majumba.
0: Mhm.
1: Ni geni yoyo ere naiki ni geni ndero le geni jangu kujimapeko.
0: Amna shimu ene marunga kwa majumba akwetia akaidi mbadi upangani.
1: Atimane yanga walanji.
0: Yanga walanji kwa ni kwa ile
1: mbona kutupi wale na ventura ga kisha ga kutupi 93
0: pana yaka yejinji.
1: Não
0: corro nem lá tá jambo anda desmeticais lá tá jambo anda desmeticais é a gati lemer marro tu pode chegar lá em duas nepa lá em alô boa tarde
2: arinho rinjomba
0: cê não quer dia chimona correndo out
2: ah olá mano jomba
0: é mano jomba tu amanhã não quer biotu jimbla fone já
2: Aho ndala hidi ya kuna kulu uira.
0: Ndala hidi chosha laga kulu uira. Kulu uira kushelwele udi.
2: Aho kuna tulu imbile chene na shimuene. Kwa aduwa hile shi.
0: Basuno wako uwe. Tushelwele chene na shimuene. Pamipa wako wakini kutenda marengoshi.
2: Uwe bari ya ulikunutoka mwini marengo. Bari ya kutima bari ya shimuene.
0: Ya kutima shimuene pa yaka hidi nguwa kwete. Hidi nkupanga nyingili marengoke.
2: Ayubo na yaka yejinji.
0: Hidi yaka yejinji. Ni majigano shinkwale shila kwa ndoro pa kwame kutenda gele mazingu gakudima akuna kumangwe tuku province ya Janiasa.
2: Tariki ambako hapa machi kinasi mijangu wa kumari angako gakubububari.
0: Akamulika kukwa na ashenga.
2: Eee.
0: Amuna shimwene tenda santi pa tenda pandemi programa jetu. Ni kumbla kapita kufa ndo amari lamu kwa wandu wavidi.
2: Kari ya bangu wa balalamu wa shimwene jeko biyango mikoko.
0: Mhmm.
2: Kari ngu wa balalamu ala mwama nwele kandunu kwa mshitingu wa jambi ya buo.
0: Asante jezinja shimuna mpawle ndo
2: Kari asante jimwe.

0: Alô, tu você lá lendo para lá, hein? Alô, boa tarde.
1: É, eu vou estar de patagana, acho que não arrendo leu de.
0: Você não pode achar uma por ainda, Udi?
1: Acho que não vou tu correndo.
0: É, mas acho que não tua mãe não pode tu nibla fora já.
1: Pare o na Paulino, eu não como a pouco.
0: Paulino, tio, se ela gacou uma pouco, como a pouco, puxa, ele leu de leu de no de uma amor.
1: Eu acho que não vou dizer, ele não vai dizer que não pode para na caixa, baba.
0: Uhum. Okay. Ni yashimwene majigano shinkwale shila anya maturpa dinkula maku no kumangu tuku province ya Nyasa ti avijua tende dingwe dingwa au tinombe avijua rora kwere shoko mirumetu matuaga mkutama.
1: Bari se ulungu wa mwabambile siri yashimi jangu marengo gambo ne kutenda kutenda
0: kutenda. Ya yashimwene ya gatirle meri. Rwanda tudim kwendla pa 14 horas ni 43 minutos tukwala kuma betu kwa programa jetu jilija waili tupaje. Ni utano ntupo shela lendo palaini. Alo, boa tarde.
2: Alo, arendoi.
0: Sina nukwadi asumwena akurinda udi.
2: Haa, ya nishida, lishini.
0: Ya asumwene tuwa manjedi na nukwabi watu njimbila foni jao.
2: Kwa hivyo mwena Omari, njimbila Omari kia kuna angala.
0: Omari, cho shela kia kuna angala.
2: Eee.
0: Ya kuna angala kushe lwelo lalojo no juma amor.
2: Haa, mishila wari hambu kia kuna. Udi, sentune kwa hivyo kuradu mtandi.
0: Basu no wawo tudi wa kurangala la. Ni asumwene pamupe wa kuwaga mtina mare ngoji.
2: Namanya bawa ulin tanggul ni mana siapa kuwakar, bangga kuwakar. Bila kuwakar kuwakar bandi apa? Bukan serba kuapa.
0: Utsen tu nuadi bandai mau karan jelua.
2: Eh, karan jelua apa?
0: Jemo jemo nyumbani kuimaga.
2: Eh, bah, sampai tanggul tak jelua kamu kamu kasih naga.
0: Hmm, ya ampunie.
2: Awan ni apa? Ni apa?
0: Ya, semuanya masih ngoga kuwak sama jumba kuete akai diimbadi kupangganya.
2: Namanya ngoga ulin kagak nata deh lojiki deki, zaki mudah terdejan.
0: E mpaka na wakati huo iko na yaka di 10 ya mtundu ni kwa ile yaka yote ili mwadi mwadi kushenga pa muweno ni mazingo gala kwetu.
2: Unangwa mkiro wa wangu ne wewe una uti kushenga yingi tukongo timwete ka nyumba kwa kana kana data ni nyani.
0: Mhm.
2: Eh ngiye mjao kia bila kamiro ka nyumba kama daga aka. Ah yeye ni kuenda.
0: Ya muna shimana ni majigani shinkwala sila kwanya matoro pa kuwanga kutena na zongelega kuwa kama jumba kwa nume ngutu ku province ya Nyasa.
2: Bari ya mwe mjila ba ya kuti. Asim jangan kau cuma bergerak ini. Kau tu jangan cuma barang. Kau tu jangan cuma barang untuk duga aja. Jadi ni roni. Kita kalau ispaju, macam mana ni dia orang pasti dia bantu ya aku rasa cuma buat ni aku rasa.
0: Yang mana semua. Ya muna shimona mku tenda sante pa utena pandemi programa jetu ni mpaka na ulendu wini ni pa kumadiri ya kumbile kabili kamar lamu kwa andu wa iti.
2: Darla mwenye danda kumbile kwa manangu wa liwakina ni kukwe.
0: Mhmm.
2: Haidi zonde kwa manangu pita haya ni kwa nukwende hebo.
0: Mhmm. Asante chetinja shimwana wangu.
2: Mungu ya mishu reji.

dunia dunia jine pela mpango wante kituwa kakula la kapena njine kukapuka dunia jine pela jitache ole na njine kamila chikuwa na acho.

Aí o número vá 21 horas e 9 minutos, e barate a Moçambique. Ela tinha rádio no Samique, Missério Província, e Uniassa, e no Punhaniva, e banda é a 238 metros, onda média. E frequência até 1260 kHz. Vai FM em Riva, 89.1 MHz. Vai cidade ela, o Lixinga, no Missério Xere. O Mecanhelas, 90.6 MHz. Antena Nacional, vai cidade ela, o Lixinga, no Missério Xere. Munirila, vai 101.7 MHz. O Marupa, vai 105.6 MHz. O Quamba, vai 90.4 MHz. RM Desporto, Vastat Ela Lixinga, Nimxerexere, Munirila, 88.6 MHz. Salamatua, tenim Rivamusani, Rio, Vah, Rio, Patiramita, Gossam, Riaça, Rádio, Munirum, Nemakuamu, Rembari, Ela, Ana Veli, Olhe, Vah, Nurua, Mahuqua, Nitlaia, Mluko, Nuameli, Muriwa, Setembro, e a Cátia, 2026. Ninko, Calavamusa, Mpaka, Wata mele mara ya uma ora wa sinta muna huwa niwili la kumila he provinsa ila uniasa. Wanonto wa yala niwili la kumila provinsa yo so Cabo Delgado. Wampula ni hozambezi ya niko kalakavamu sampaka o hiyo riari. Miteko sa huya saraju ni hala uvara mota wala. Wahelekende vamu mara ya 21 horas ni 15 minutos. Nroa kavamu sani he programa ya samawani. 22 horas. Radio vanseweni mpaka mu mara ya 23 horas. Mara yo. Nihala hula kan laka wira vamsani kale kote kula mpwa mwan laka na he programa ya thanlani hiyo ni wipleni mpakao emara nirahu nirashlani kini yasinta mina kumile provincia so Cabo Delgado wa mpulani o Zambezia yoti yo o hiri yari emara eyo ni hala wakile laka ya hali siku nilaka umaputu sanulu muna hiplikisi o hiri yari ni mnutu mloko ni hala Ayo, wahiraka ni machipo hiena hiena, mpaka watamile mara ya umaora no oniasa. Niriba msa, ana mandi ukumela, awihakasa mtipo, osentere msuru wa shola. No studio mtipo siwe hiwa ni, ana Juliasi ndala. Adolfi Jorzi Sadiki tinsina naka, ni kiriba mikrofoni watu watene. Mutalia uri na miteko sa hiyasa radio siku nilaka, no radio msa mikulishinga. Nira karipu ni uri na wapama. Niru utene.